sebi reći kroz violičasto i tirkiz i roza vivače, stolpinki preškece, skor plavi často vnide ga.